0: JRRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabuderinana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting, pemerintah kota Cirebon ngayakinkeun yen usulan pangwangunan flyover atawa jalan layang di wewengkon Krucuk jeung Kesambi geus disatujuan pikeun dilaksanakeun. Pasoalan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun perubahan budaya masyarakat. Wartos lengkepna didugikeun ku Rian. Pemerintah kota Cirebon ngayakinkeun yang usulan pangwangunan flyover atawa jalan layang di wewengkon Krucuk jeung Kesambi geus disatujuan pikeun dilaksanakeun. Kapastian ieu dikedalkeun wali kota Cirebon Effendi Edo dina Gunem Caturna jeung sejumlah wartawan. Nurutkeun Edo, pangwangunan jalan layang minangka tarekah enggoning ngurangan kemacetan di wewengkon puseur dayeuh kota Cirebon. Pangwangunan kedua jalan ieu di Waragadan ku anggaran dua pamarentah, kayaning jalan layang Krucuk di Waradan ku pamarentah pusat liwat Kementerian Pekerjaan Umum, sagedengan jalan layang Kesambi di Waragadan ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Wali kota miharep pangwangunan jalan layang bisa dilaksanakeun mimiti tahun 2027 nu bakal datang. Sakola Demokrasi Caruban Nagari diajen mawa mangpaat anu hade pikeun mere pangaweruh ka para nonoman. Utamana pikeun ngajarkeun pangaweruh demokrasi leuwih jero deui. Kitu ditandeskeun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Haji Ronianto dina Gunem Caturna jeung RRI. Nurutkeun Ronianto, program ieu dipihareup bisa ngalengkepan pangaweruh barudak sakola dina pendidikan kewarganegaraan. Barudak sakola teu cukup ukurnya ho lembaga legislatif anu dipilih ku masyarakat hungkul, tapi kudu leuwih apal kana materi tingkatanana boh ti tingkatan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD daerah, daerah pemilihan jeung sajabana. Pamarentah Kabupaten Cirebon keur hangkeut nguatkeun mitigasi banjir ku cara ngalaksanakeun konservasi lingkungan di wewengkon Girang. Eta tarekah teh dina raraga ngaronjatkeun daya serep taneuh tur bisa ngalirkeun cai hujan kalawan hade sangkan teu numuwuhan banjir. Cara ieu diwujudkeun lewat gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber Canlila ieu. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman netelakeun kegiatan ieu minangka tarekah pemerintah Kabupaten Cirebon pikeun nyengkeur banjir. Kuayana gerakan ieu dipiharep ngurangan ancoan cari ti Girang ka hilir. Pasoalan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun perubahan budaya masyarakat liwat gerakan cinta laut. Pegiat lingkungan hidup Yulise ngeceskeun masyarakat kudu surti yen runtah teh sebenarnya bisa jadi ajen ekonomi upama dikokolakeun kalawan hade boh liwat bank sampah boh daur ulang. Kulantaran kitu dirina satek kahpolah hangkeut ngayakeun sosialisasi kana pentingna ngokolakeun runtah. Hareupana sangkan masyarakat teu miceun runtah ka laut atawa ka walungan. Upama miceun runtah di mana wae matak mawa pengaruh gede pikeun kalumangsungan lingkungan di sabuderenana. Wartos pamungkas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan keur hangkeut ngalaksanakeun program cek kesehatan gratis CKG, screening tuberkulosis TBC. Kegiatan ieu minangka tarekah enggoning nalungtik kasus anyar TBC di masyarakat. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Deni Mustafa netelakeun yen CKG dilaksanakeun ti bulan April nepi ka Juli 2020 genep. Screening ngahontal 12.000 urang leuwih tur kanyahoan 3.000 leuwih urang dicurigai TBC. Sagedengan tina jumlah sakitu teh 288 urang keur ngalakonan terapi pencegahan tuberkulosis TPT. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Haturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.